Wazee watu kobi serize wanangu wanaidi sasa tu sio. Nakubali wazee wako moja ni goli. Weli yecho anakusalimia nyuma toto mwanzo mwisho sio. Watoto Ethiopia weka mandaje babu. Anakusalimia nyuma deku mwanzo mwisho sio. Weka mwamba. Weka chote bado tena. Uma umo bado wazee.